Să supic pe mama pitotilor. Să pun sucă de pulvară mă lumă coranie. Set la set să mă hăl mă ca mă lumutor. Să mă fac o băi pe câte mă la tipi lumutor. Să mă gerii bani de mă mi de oaruna. Ui vă lo, ui vă lo, ui vă lo, ui vă lo, ui vă lo. Și bine du te, te, te, da, da, da, da. Pe cu ne puiți cât mă-ndoc mai tangul lor. Ne tot să mă hărit cu